0: Exactly, vi kör igen.
1: Ja. Hej allihopa, det här är Blenn och ni lyssnar på Soul Underground Show med DJ Jens på MRS 90,5. Ha en bra kväll.
2: Ha en bra lördag natt. In i söndag morgon 22 mars 2026. Already into Sunday here on the west side of town, star called Sweden. Yeah. Exactly.

getting hectic. This is live radio, folks. Skickade shoutout till hela Djurgårdsfamiljen. Shoutout till Wilson.

0: hashtag is getting hectic. Check to get in. This is live radio, folks. Quick and shout out to alla lyssnare där ute. Big shout out to all our listeners worldwide. Especially here, all the local listeners. On the west side of town, Västerort, Stockholm. Det här är station MNS 90.5. Shout till Lady Like, Jessica, alla i Hässelby som tunar in. 1-6-5. Det här är station.
1: Yeah. MRS 90.5 Västerort.
0: Skicka en shoutout till alla lyssnare här i Vällingby också förstås. Vad har vi mer? Åkermyntan.

0: Annelöv, Vinsta. Shout till alla lyssnare i Grimsta. Bort mot Järva, Spånga också. Shout till alla lyssnare i Nälsta. Hela Järva, Spånga, Bromstenby, Tensta. Vad händer? Mot norra sidan också, Barkarby, Jaka. Shout till alla lyssnare i Hjulsta. Shout till alla lyssnare i Akalla. Ut med blåa linjerna. Shout till alla lyssnare i Husby. Husby, vad händer? Shout till alla lyssnare i Kista. Shout till alla lyssnare i Ör, alla i Sumpan, alla i Hallonbergen som tunar in. Rissne, om jag inte sa det. Shout till alla lyssnare i Solna, Frösunda, Råsunda. Blue Hill, what's good? Hela Solna. In mot Vasastan också, ut med Solnavägen. Mot Norra Tornen. Karolinska, Nya Haga stad. All of the West Side, salut. Ut med gröna linjen också. Shout till alla lyssnare på Västra Kungsholmen, där vid Fridhelmsplan, Torildsplan, Kristineberg, Hornsbergstrand, över Traneborg, Bergsbron, hitåt där vi sitter nu. Shout till alla lyssnare i Alvik, Abrahamsberg, Stora Mosse, Åkeså, vad händer? Shout till alla lyssnare vid Brommaplan, Ängby, Blackeberg, Rocksta. Hela Västerort, shout till alla våra trogna lyssnare där vid Johannes Fred, Bromma flygplats, Ulvsunda industriområde. Shout till alla lyssnare i Bällsta. On the west side. Där är er station MNS 90.5, 90,5, Västerort, Stockholm, Sverige. MRS nu. Snart 45 och ett halvt år i luften sedan oktober 1980. Vi går ingenstans. Forty-five years and run it. Rapping it for urban music, black music, dance music, soul music, rap music, reggae music. MRS, Real Urban Radio.
1: MRS 90.5.

0: Den andra snackar skit. Spelar vi din musik? MRS.
1: Längre norrut också. Rotebro, Upplands Väsby, Hagängen. Bort mot sjukhuset där. Lövenströmska. Shout till min gamla hood också. Diens gamla hood, Vallentuna. Vad hände? Shout till alla lyssnare i Täby som alltid. Shout till alla lyssnare i Bergshamra. Also wanna holla at all of the inner city tuning in, of course. Shout till alla innanför tullarna, all of the boroughs. Östermalm, vad hänt? Vasastan, vad hänt? Kungsholmen, vad hänt? City Norrmalm, vad hänt? Gamla stan, vad händer? Big shout out DJ Joakim again, fam. Yes baby, MRS. Shout till alla lyssnare i gamla stan. Shout till alla lyssnare på Södermalm. Shout till alla våra lyssnare där inne i city, där vid Kungsträdgården, som tunar in under veckorna på mrs.se. Vid Arsenalsgata, Kungsa, närheten där. Shout också förstås till alla våra trogna lyssnare ute på isen, som väl nu blivit vattnet, har inte kollat på någon vecka eller två. Shout till alla våra trogna MRS och Soul Underground lyssnare där ute på vattnet, smack in the middle of the city, out there on that big water, that Mälaren, that Riddarfjärden. Big shout out, making it big splash over there, mitt emellan Norrmälarstrand och Södermälarstrand, med utsikt över allting. Man ser allting därifrån. Nackamasten, Kaknästornet, stadshuset precis intill, rådhuset, Norra tornen kan man se. Fyrverkarbacken, Denskrapa, Västerbron, Långholmen, Münchenbryggeriet på södersida. Out there on the water, on that Riddarfjärd, salut. Appreciate it, long time listeners, over there. MRS 90,5. MRS Music Radio Service nu, 45,5 år i luften. Soul Underground med mig, Jens, 30 år i luften. We still here. Who else we wanna holler at? Yeah, you already know, we do this. Soul Underground on the MRS, Big Dog DJs, we do this first and foremost for the street. So again, you know, we wanna holler at all the strippers in the city, Stockholm City. Keep stagging at them. Bigging up all them young female entrepreneurs in them gentlemen's clubs. Keep stagging, ladies. Fuck the haters. Shout out all the OnlyFans girls, cam girls as well. Keep stagging as well. We never hate, we congratulate. That's our mindset here on the MRS. Shout går också ut som vanligt till alla som sitter igen. Ge inte upp, håll era huvuden högt. Vi försöker få er att må lite bättre här lördag natt mot söndag morgon. Shout out all the correctional facilities worldwide. Hold your head up. All the people behind bars, counting the days out there. Don't give up, stay strong. Shout out as well everyone who got someone close spending time behind bars right now also. Counting the days also. Don't give up. Shout till alla som har någon anhörig som sitter också. Ge inte upp. Do this we are. Finally, we want to holler at everyone who's not here anymore. Gone but not forgotten. Shout till alla som har gått bort, som inte är här längre. Ingen nämnd, ingen glömd.

Charlotte Isle, Mazar, a.k.a. Abalicia. Hur många orgasmer kan du ge din kvinna under en session? Är det färre än 50? Då är du dålig i sängen, okej? Okay? Då har du lite att jobba med. Exactly. Knas i studio. Diaz fuckade upp, det gör ingenting. As we bring this Don Richard A-Flex joint from the T.O.P. från början with Catalyst Collective on this track. As we bring Don Richard back. He said he

0: Stockholms soul- och dansmix. MRS 90.5.
1: DJ Gents, DJ Gents, DJ Gents, DJ Gents, DJ Gents, DJ Gents, DJ Gents, DJ.
2: More brand new heat.

MMRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.

we keep it rolling. Som tur är, alla Gary inte lika iskalla som Summer Walker.

skulle skicka en shoutout ut till min pappa Roberto, jazzpianisten Roberto igen. Nästa låt här på vinyl igen går ut till dig.

one. This is next level-ish. Ain't gonna front. Det här är på en annan nivå. Sounds of the one and only Ladylike. Ari Lennox.

0: DJ.
1: Okay, people, it's time to sign up. First, I gotta tell you here, all you people out there tuning in. Gonna have to tell you in Swedish. Exakt, måste säga här på svenska. Prata mitt eget språk. Ska säga att ansvariga utgivare för det här, hela den här 10,5 timme långa radiosändningen som du har hört klart här nu alldeles strax från oss på MRS FM 90,5 MHz Västerort, Stockholm, Sverige. Ansvarig utgivare för den här sändningen, det var först igår kväll, lördag kväll, den 21 mars klockan 19-24, Housemusikföreningen Stampen. Och sen ansvarig utgivare från midnatt 24.00 och fram till nu, klockan 17:30 om det blir det nu alldeles strax, söndag morgon, 22 mars 2026. Ansvariga utgivare från midnatt och fram till nu, det har varit SMK. Spånga musik och

0: from drugs, do your own thing, give your dreams a chance. Peace.
1: 90 och en halv. Varje dag. Varje dag. M-R-S.

0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19-21. MRS 90.5.
1: Sound Killer Records, Stockholm's leading reggae store. We stock in the latest releases and heavy rootstock reggae selection. CDs, LPs, singles, DVDs, books and t-shirts. Import weekly from Jamaica, the USA and the UK. You can find us at St. Eric's Garden 48, Tunnelbana Freedom's Plan. Remember, St. Eric's Garden 48, Tunnelbana Freedom's Plan. Open Monday to Friday 12 to 7 and Saturday 12 to 5. For more info, call 0865414000. I repeat, 0865414000. Sound Killer Records, Stockholm's leading reggae store.
2: Boom blast!
3: Musiken du minns finns här. 90.5.

0: Lilla Du Garage och Soulful House. Jag ska lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19-21, MRS 90,5.
1: Soul Unsigned presents Volume 2. 14 soulful grooves from unsigned and independent artists. Featuring Nash Reed.

0: Du Garage och Soulful House. Där du ska lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19-21. MRS 90.5.
1: Sound Killer Records, Stockholm's leading reggae store. We stock in the latest releases and heavy rootstock reggae selection. CDs, LPs, singles, DVDs, books and t-shirts. Import weekly from Jamaica, the USA and the UK. You can find us at St. Eric's Garden 48, Tunnel Barn of Freedom's Plant. Remember,